0: cum mă mină o ca să XFM.
1: Par parale pa gol par. Pa coratere go nevo compare nga. Na sai moha yang asawa.

0: acum mă mină o ca să XFM.
1: Oi, magie, cum o ca o înganeta? O să pus apa, pot? Dile la gădriță ne moctolon? Exciting!